0: Гаваї виробітай.
1: Время виходу позначено словом «exit».
2: «Exit» – я не кутока.
1: Полити забороняється.
0: Виробітай, виробітай.
3: Ізлази су обележені са «exit».
2: «Exit» – я не кутока.
1: Полити забороняється.
4: Пара урошкерніт онмергі тюкюлті ла «exit».
0: Виробітай, виробітай.
5: Up in the sky and down to the earth. Up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые патнеці,
7: сигналізадас кон ла палабра «exit».
8: Вийшті аварійне означене со словом «exit».
9: Інтегейлі райзе.
6: Уважаемые патнеці,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, nikutoka.
9: Behele reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые патнеці.
5: Fly up to the sky. Get down to the earth.
10: Express 705, have you met this out of here?